Vemba we zvidimbo makumi matatu nezvizere. Regai ndipinda muchirongwa chekudazwa kuti muri kupinda zvakadini kupera kwaroviki. Kanga kari kambo aka kubva kuna Mbaluwa, iri maumbaluwa nekambo kanotiko poligamia. Hanzi mwari ndibatsirei, handisi kuda kurora akadziwa iri.

0: zvakanaka pamusana pagiresi baba washupa giresu alo patrofono
1: majamanani bavenako
0: tiri nane tokira yenyu tiri yadani
1: antonio gento
0: raiva
1: raiva
0: muripi zviya raiva
1: ndipanyavale monekera
0: un ah monekera wakadini monekere
1: ini nani pamoja kakura mai vangu ndiri pano pari nani
0: anotipeitise mapeto ebiri kumarongedza kudini
1: kumarakasemana ndiri pamoja pano thangwe ndiri sanda kabombo nenye ndiri pamoja pano mangwana pamoja domingo kuigreja chivosi pamoja pano basi
0: mapera usvura
1: zvaita
0: hambiya aita nenyamasi
1: apa ndoona kumo zvitsunga izvi
0: Patenda sare zvakanaka mapindo mapindo ibiri yakanaka.
1: Ndiwe mafutura nei akumbe.
0: Inini?
1: Oh.
0: Ayanto zvino zvashushura nazvo.
1: Oh ba.
0: Sono zio ndashushura basi zvadashushura nazvo ayanto zvizi chakambira hai.
1: Ah, kona zvaita mamunguru.
0: Pindela beta ibiri yakanaka.
1: Tatenda.

0: Alo, patrofono mesika ti?
1: Na sera se wa mshamarani.
0: Ta sera tiri buya nani?
1: Pano, muna so vise, Elias Pagabin, Ngedoji, Shida Pandus.
0: Mushu Pagare bon.
1: Ai, ni pano, Pedro Sibati, Hanika Chibi, ndrugundo eta hapu hapu.
0: Pipeti, zema pete, bilingu makaro, kenza kudini changamire.
1: Mapeto wa bilingu wa mshamarani, dano, siyantinya muti kishanu, ndiriba muibano dano, mangwana sabato, sepiri ndiribano, mudumingu nungwenda ucheji.
0: Maakuna mato wakani hapa gabi?
1: Nakaribu nakandrugwe zera. Hamishuna mata mshiriki mshiriki zera.
0: Adenda, salesho wakanaka, upina wapeta bini wakanaka?
1: Ndadenda pepe sinengopa mbena wabati.
0: Mashushura ni hapa gabi?
1: Hai, ni bando rugo naba ili ukigwa na chimbama na kabichu mkati masanda chaba na tasuji ukigiwa.
0: Jitambo, salesho wakanaka? Ino senza hapana, burukura ngu mshoboso machira muno wawo na hapona ngonde ya shigamba. Ino chakandi funza gresi ishi, ii, vatipi samsore ishi. Saka maewo intore mnini se kuchipitari ni. Ndiri gumire miseso na mtana tumi hafu. Lakoro zora jdiza se jiminutu zimeyo. Chute paru radio Msambike misoro profesero manika. Na nimbo ono uri patrofono, masikati patrofono.
2: Ma, taka chasa katika mosi imi.
0: Tiri nani, tiri buya nani?
2: Muliku buya na João Zakaria Chigupo Siyadea Nyamatanda.
0: Nyamatanda, kakati ni Nyamatandeo?
2: Haa, kulibu wa mshamarani.
0: Muli mundao?
2: Haa, ini mdri mundao kuperira.
0: Kuna asuka kuperira, ne?
2: Haa, kuna mwenda wakola kwa hindi.
0: Ina pepeti zema pepe biningu makaro kuzi zako dini changamire.
2: Ah, mapejo dini nguti no kuhure, nasi zipa fono, mbosi chaka pa fono, mangwana pa fono, mchumimu nufo kuma kuhigiri.
0: Maaku namata?
2: Ii, jakatanga kwa kwa zakatanga kujumiri chukaseja, tenya manu namata batu.
0: Aha.
2: Ahi, jano mazula.
0: Mazula kwa changamire?
2: Ah, sarjano nyemba.
0: Nyemba. Ndi zo zvitambo sereja kana kuti mutina pete bini kana ka.
2: Tabonga tabonga mchana
0: ra. Ndi gumire mesesa na minu ni half. Atoro zora 17 minutes.

Funza Chiara Chemtanga Muzipo sinu mzisha no zidu zesi Tirimuno muradzi msambiki.

Chakari mprokirita suwa kuimba ka dungira nyasha na mumbo okote mbia kuno jirukita gumi makumaviri omseswa na omseswa murongo muna 22 horas e 24 minutos tripuenda najo mumbo no edu mazo mprokirida kara panguva jikazetepo gumi na imwe panguva ya tinazovia no maso kongo ndimi yo chindao tirikuti komuri usiku wakanaka bozi noti Mushpereke jo ndiso radio Msambiki. Tino fara shukuru maningi, Nga kuziva kuti mwimu mwuringeyo. Mushprokira ino nyumba iyo ombepo. Mukatimo usiku wakadare. Waro panguva ino takuda nija Antonio Mahando. Achitindo sekwa. Wosekwa ngeni Antonio.

Saka de Coimbra ka Rui Xavier, mukat mo siku kuzonya masrino. Samsambi tinoviano masoko gumisira usiku onyamas kana masoko gumisira onjiku onyamas ino chishano choviki njiku yoshimakumaviri na morongo muna jo uno mweji wa kunguru shakanaka waro samsambi mpurukiri tinomusia no masoko gumisira usiku zonya masereno no masoko aya itiso tinozufungi sabo ino ndima yo mabasa yo trikumupa ngondimi yo chindao.

Tapeja kuzwa kujongoma ya kaimba ndili loka inumana umenyeka ino yomo sandiki. Panga osibuye ngosho mujimai kuti mujimai waka simba, mujimai unubereka o mutunga miriri, mujimai unueta zrijesi. Ino mungu wa jino, tombo enda hoko zwa kujongoma ya kaimba ndi Oliver Mtukuzi ositi murimi mundu. Nyangwe uone mundu haka jija kudini. Mara unodependa ongo zho murimi. Murimi unodependa ongo munda akajija. Zho dingana kutitinge tosire mekejana. Tenda kozongo maiyo.